Iba iho iho aui kahile iwa mai iho ai lona no e ke iho ai ai ua ke ia ua hiki iho nei ke ahu mai nei ka mehe u hele hewa.